0: حج سات ديك سال ساتي
1: والنعمة لك والملك لا شريك له.
2: مكاك وادياكي دانو بمني حنفس وادي ای وادی گا ابراهیم گفانو گا عائلہ وزن بری کروما ابراهیم گفانن اللہ امر کرے وی ای امر فلن اکلے گفانو کیمون تری کمائے کو اجاب دے وی ای بیمان اکلے گفانو گا امبی کمبلون حاجر گفانا اکلے گفانو گا داری کلون اسماعیل گفانو ای بیمو گا وزن بری کروما ٹکا ای بس بس فلے ویدالو منتی ہما ہمین کما اللہ کیمون وڈا گا تمائے کو ای بیمان دو کل لے وی اللہ ہٹکا حاجر گا ہپلو گا اتی ادی ما ورگا دا اتباری اے اتبارو گا ورگا دا کن حاما وگن دنی ایک منا گے می بس فلو ایدن لا یضیعنا اہم بیا احرمن دیرگو تینگ اکلانگ میدویری نکر ابانی تی احرمن گلو وی نلوان ایکن کشوری اللہ وڈگن بی ہم حقیقتو گاویس اکلانگی آمید ایک منا امید کر ویگو تا افدین اے گے نتیجہ کبھی ایک مناگ دریکلوں اسماعیل گفان گفیم پلو داشوں زمزم گفنگ آرو نرو بیدے وون ادی مکہ گے احنفس وادی دیرون دے وون کیا منگا تما دعائے گے اجابے گے نتیجائیں کعبہ بنا کرے وون کعبہ گے بینگا علفاوا تن مین اللہ ابراہیم گفان دیکھے وی ادی ابنگلو گے متیگا کعبہ بنا کرے وون من امر کرے وی ایمان تریکا ما لو ابا ایکو کعبہ بنا کرو من ابراہیم گفانا داری کلو اسماعیل گفانو فٹے وی گفلو بنا کرو من دیا وگتو اید بفا کلو تکرار کرو منگند بی دعا کی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم علم منگے ویرس کلاکو علم منگے کی بین مکن قبول کرو وفان دے وی ہما کشورنگی برس کلانگی مولن السواب ڈگیم با مولا دنو ڈگیم با رس کلانگی ای حسابون گفلو بدل وگن دی ای توحید گے رمزا کا ادی ایمان کم گے نور انسانی ہتکو گا فتر آدے دم مرکا تاریخو گے تفات مرحلاتکو گا گفلان علالے وگن دیو گفلا گلے تاریخ کی صافو کو فالو مندا تاریخی امت کفہو امت ادی جیل کفہو جیل گفلا خاص علالو میں دین کن کشور زمانو گے حادثہ کا دماؤمون لبے گلن تکن گفلو سلام کدی مؤمن تکن گفلو گے آبات رفیلو مندیا رسول کا میں گے می امت گے نبی فالو مگے کرن قریشم ویس گفلو بنا کری اہنم ویس اے وقتو گے تنواز کنگے منوری گے نتیجائیں گفلو فری ہمیا بنا نکرے ونو اہم بیما گفلو گے اببا ونی بنا نکو دو کل دیفا میہارو حجر اسماعیل گے نمو فنمون دا بیا کی بنا نکرے ونو بیا ابراہیم گفانو گفلو بنا کرے وی بنگلو گے متیگا آلون گفلو بنا کرے ومو گے وسنو فلو رسول آگے اوئی اہن نمو اس اکلے گفانو گے قوم گے می ہوں اسلام ویتا گین دوستا کین نومائے کو گفلو آلون بنا کرے ومکی اکلے گفانو گے قوم گے می ہوں گے تیرے گا نوتنو اس کمیں گو فدگیں ہنگا دانے کمک کمگا دیکھو ڈاگیں اکان دو کل لے وی دیں ایفہو عبداللہ بن زبیر نبی آگے ہپلو گے امید فلا اگو تا گفلو مرامات کروا دے دور کلو بہٹوا حجر اسماعیل کی گفلو گے بائے گے گتو گا ایک کل لیوی ادی عبد الملک بن مروان گے بریکمو گا انکاویس قدیمی صفیہ گفلو بدل کروی حجرین انہا سالیہو گا فینو گے بڑو سائلے گے ساوون گفلو لیبنو گلن تک آگولی گن علو مرامات کروی گن دیا ادی ہم اہم میں السلطان مراد خان ورا خاص عنایتا لو ابایکو گفلو الون مرامات کوروی می فہوگے تاریخ تہو گاوس سعودی عربیہ گے سرکارون گفلو خاص سمالک مے دیوا ورا فریہما اڑالو مے دیوے وکین خاص گوتگا دے حرم پھلو گے خادم کنگو فہد بن عبد العزیز رحمہ اللہ گے رسکمو گا ہجران ساد ستے کا ستار ونا ہرو گفلو گے اتریا بیرو ورا فریہما مرامات کوروی گندیا وکین خاص گتگا دے حرم فلو گے خادم کنگو فہد بن عبد العزیز رحمہ اللہ گے رسکمو گا ہجران ساد ستے کا ستار و نہرو گے فلو گے اتریا بیرون ور فوری ہما مرامات کروی گندیا زمان تک دے مگندانے مگون ایمان تیری ایت تک کن کروی ونو مسکے تک گے حکے گے گتون ޒީނެ ތެރިކަމާ ހައިބަތު ގެފުޅަށް ގެނެވުނު ގެފުޅުގެ ހައިބަތު ސިފަކޮށްދޭ އެ ގެފުޅަށް ކިޔޭ ނަންތަ ގެފުޅަށް މަތިވެރިޔެގެންވާ ނަންތަ ކެއްދެވިގެންވެ ބައިތުލް ޙަރާމް ޙުރުމެތެރިޔެގެންވާ ގެފުޅު ﷲ البيت العتيق مقدس يجنبا قديمي گفلو مفدا ننتكي گفلكي سلامتا اماكمگه متوري يجنبا نشانه دورو تنتنون الوكن ادا كورمن اترك قصد كون ان تنكمگاوي كعباگه اتريگه زينت تريكمگاوي سوني روحاني ريتيكمي اتنگه اتريگا روحاني ات سدرتكوي گفلوگه فرالو هي فهتو منتكا گفلوگه تريگا تين تامبوره مي تامتاكي عبداللہ بن زبیر جسوی تمتکے می تمتا گفل کے تیرے گا ہنتا تیر ستے کے فنساس احرورے گین زمان تکے وجے گفل کے تیرے گے بڈمنے کی گائے گنڈ کا ستے کا اڈی ہا اک میٹرو اتیرے گے فارتا زین تیر اتیرے گے فارتا زین تیر کرے فا ہننی فشوی فردائی ہوگا اللہ کے ریوتی اسم فلتا لیے فاوی گفل کے دور کول ہلوما لپم گے ذمہ یا متوی گیم ونی آل شیبی می قبیلہ کی اجیلوں انجیلہ وارتھوموں انہا مگوں گفلو بیل ہٹموں گے ذمہ داروں می این کیرت رسولہ کے وصیح پڑا اگو تن ہنگموں انہا کمیں اکل ایک فانو حدیث کو رب وافوے اے بانو طلحتے گفلو بیل ہٹما حوالو آشے زمان سور وارتھوموں انہا کمیں گے گتگا عبدشے گفلو بیل ہٹموں گے ذمہیں انیاوریہ کو منوی تیا خاندانو اکی با نکرانے ގެފުޅުގެ ތެރެއަށް ވަދެވޭ އޮންނަނީ ދެ މުނާސަބާއެއް އެ މުނާސަބާއަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޝަޢުބާމަސް ފެށުމުންނާ ޒުލުޤައިދާ މަހު ފަނަރައިގައި ޒަމްޒަމް ފެނަ ފިނިފެންމަލު ގެފެނަ ބޮކަރު އަޅައިގެން ގެފުޅު އަހަރަކު ދެފަހަރު ދޯމައްޓަކާ ވަންނަ މުނާސަބާއެއް ދެވަނަ މުނާސަބާއަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތުތަކުގެ ވެރީންނަށް ގެފުޅުގެ ތެރެއަށް ވެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމައްޓަކާ ހުޅުވޭ މުނާސަބާ

0: الحج سادس ديك ثالث حتي
1: والنعمة لك والمن لا شريك لك.
2: Adikum mikas mifada barakatir duhen argumen na madda kurun gihon nasib de Allah subhanahu wa taala alhamdu kurra ad 1.5 million number gina mi muslimu Allah subhanahu wa taala ki yaman terkama ki khalaange wajib ada kurmataka makka ga mabegem ba bima arfat bima med turkon emi hunge beenon takam midanoni emi hunge faafus samay di dua kurani mi has ko tekka mi deki argon men emme ha muslimu na bestu begem ba khas duhe argon men ge beenon ta Allah subhanahu wa taala danno argon men dua ta turkuran kit kuran gine gine kiwa zikur kuran wakin khas ko meda wakin khas zikur to bar de fe kon algo mena bayam bege hingaje ema huria muslimo mi wagut ke beno emme he gotu ga hippe algo men ge dua ki den hajat lo ada ko khutba doctor de men komisar ka ballo ala ba fi den mi ga hama has ko wakin bala ala ergo mi aduge mi sal ka mi mujtama yo ke mujtama tere ge ga kan tatta ka bala ergo algo men na mi khutba ga mi ango fa kan tatta kun tebami hun ge faratun tebami hun ہن تکون گما چا حقو تے کہ واکما دی کمل فراتن تے بہم گما چا حقو تے کہ واکما جت ودا ہو تو بلر می تو کہ پھر نہ ہم م دے پ فن اس ہے تے تو ایک با تو ایک ہن ہن گا کو تے
3: ہاں دوار رنگل واک فل می تفا کر ودن می گا می اسلام دین گا ہن ہن گے حق تو مت ور کر وکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر وی ہن ہن نو بس واک حق تو کن گن نکا me hagutoge terega emihunna emihunge mudara ka kur kurwa emihunnan emihun amidla masakkatun muda mi milku kurubga hagudi bigen vakan mi giterega ilmerin bayan kurwa ege turun jumla gotega mi managa mi hama koddeni anhen mi kambadunnaki mujtamoge ba mujtama kurierumoge hissa ekambadunge mi konuge lefa ekkan nabi sallallahu alaihi wasallam hama kurivika ekan amali gotun ekade فان دکھیوی می ورگین کنکموگا مکاگا کدیک فانوگی حیا پلوگا اسا می بیکلونگ تیرن انہم بے کمبلون می اسوی کنکن کوری گندوی ہنگورام توگا یا بادی می ہننا بیس کورما می علم اونگن نا دینوما می ہننا نصیحت دینوما می کال ورگین کنکموگا می انہم بے کمبلون می رسولا حیا پلوگا وس ادی ایگے فہون تاریخ توگا وس می کن اوتی می گوتوگا دین میگا می انگنہ کا ویتی وکی می کورا ہے او امد کن می ہوں گے درمیا صاحب اونی وا تن ای می دین گون نو کمن نو گے تو دہن مس اتور درمیا ثواب می ہوں گے لیبے گے تو اے کے تھرے ایک مکا ہگے گتو گا الگون می دین گا میرے کڈال ہوا فون می گنو کے تھرے گے ایک من ای اللہ سبحانہ و تعالی کدان گے حضرت ہر میں کورا الگون می کورا دعا دعا اجاب کروا kanta toge tere ekkamen ei mi mambe fan mammen khasa go tega oga terebu ehma islam dinu ga mamme ge daraje ki bappa evren tin daraja mati virivekam wa ehmi ma e de mi ge turun hage ge tuga firihun na wakin firin na wakin nabi sallallahu alaihi wasallam mi angwa fe ba tibami hun ge abinna oga terkon hitashe tibami hun abinna oga terkon hitashe timan kade ek fana ki timan kade ek fana abi me kamadunna emme oga teri e miha ehma miha ge rangalukan hage ge tuga ilmeri midalana miha ge rangalukan miha mokoddeni e miha ena ge abi miha ya muamalat kura goi hage gotu ka miramsu koddeni emi hege akhlaq ehem wege ekade fan sifa koddewa fawani tebami hum billuri fuliyaka kame hita fadan tebami hum ga binna kame hita bidu tatta ka kame hita kame hita eto ehem wima ege mi ha mokoddeni alugun mege deenu ga mi anhenun ge daraja mati wiru ga
2: anhenun ge life kan en
3: ضعيفين ويمهم درجة ماتيوري
2: ميدن بيدور تتكي
3: بيدور تشنج رمزو كدني حقيقة توقع ايان اوغا تريوان جي اي بيدور تتكي بيتجي تلان دو تدان اي ما آي دي گلوما برو ورافة كامن نكرمان نبي صلى الله عليه وسلم مي حديثة مي بياه كود دي مي گيتور ملوا مي انهن kudin anghen dariya kudibi e darin hegotuga bodukoddi bodukoddi heda farangalo firinna kaavene koddi kamugo bijjia mahamma fanan irad korviya narkeya meduga horhevwa kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddi
2: ایمکم میک سجیت الوداعو گمی خطبای کی سالگم من ایتا گنا ابرت تا کا داروست تا کا فیلال تا کل بیگن دا خطبای کم می هرگی و سجیت و عرفات بیم گن نمیرام مسکیت کمی دوی خطبای این آلگون می مولی اسکامی امتا ایتا گنا نسیه تا کا ابرت تا کل بیگن دا خطبای کو بیرات کری آلگم می خود می دوید سام نمیرام مسکیت کمی دوی خطبای ترجمه تی بیفونا همی گن استینا دهنم می ما دکتر می و گوتو که تیره آلگم می دکه اون خل واه کا خلاصه گا می دو که بینون کور می هیفم هیو گوتو که هیفم halgon me gumastem labet akhon naqtu na doctor me fahon vidalwan kurko vidalwan ki ke me hona sehat ki ko
3: ba mi hagiyot badar mi yadu mi haro du hoge ga kanaka deba kol faatu ki mi di den mi allah rahmatun irat kurvi algon me gitereen gina bayaku mi yadu rode mi tibeni em rode tibuma ki hame kani mi keumbima shahwani edun takun durwe horum kamuga nuisnashe asrona ma da fahwe salgun men hama mi rode veriya ge duaye ki ijab korwa thing halate mi edu mi medveri korwani en halate ki rode veriya ge dua ijab korwa datto den halate kam meneni duniye ga allah subhanahu wa taala wa fa me mad dosto utren himene duhe me daki emme gina naraka mi hun min jukura tuas me daki ehma horiha kamakan edi allah hadratuga algun men dua dannavi naraka min juma swarge ga haluverin gutuga demo adi aminna darinna firinna mihunan hego minwar kurveto mam fan nan hi rahmat levu mangedi dua ko mehme mi duge bakiyo evagutoge se amal kurmati sapitwe demeti bu
2: ko mikas doctor tifa kurve he nasih ekuta masih kurung he nasib em muslimuna minwar kurum algo mangi dua ki doctor was allah subhanahu wa taala hasratun he dharma minwar kurum ati dua kurange to doctor sha doctor ga ila was he rahmat labash algo men program wadan de viti war poda shukriya
3: shukriya
2: ha adit program ga den hama algo men em me khas ko men intezar kuram dan khutba de me adis itur ba te bas bur den ikam te befuna badu quran Arwan President Muhammad Ramis.

tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sulai. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjajan ischiti take daskoddinu. Egtirega dini, akhlagi, ijtimai, adabi ischitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ischititan engenikon evarun fudene. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujjayan ichchiti take daskoddinu egterega dini akhlagi ijtimai adabi ichchiti tan himene emihun deke gotuga visnumuge beenun kurmaka anula ekankama gulunhuri ichchiti tan engenikon evarun fudene visnun terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuata mudarrisaku tarbiyatu kurumuga usulaka balagen wana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی. تربیت کرم گه ام فرطم سمال کن دین جه کمکی کجا گه کی باگ اخلاقی میں صفتن اشگه نوما مسکه کرم آئے کو ای کجا گه شوکو ویرکن ہوئی علمیں نواتا ہونرے نواتا فننے انگر نا دینو. کجا گه علمیں نواتا ہونرے انگر نا دینو مگاویس بینن کروے اتک گوتن اوے. ای گوتا کی بائم میہن ہی کرا گوتو گا می فہکان اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیینو اسلام دینو گے ایمے کوری کولن فشیگن تربیت کرم گا اتکن اسلوب بےنوں کرمون انکان تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانوں نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایمے ریویتی نمونا دکوا فاوے اتور اکلےگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمنی کون زوان کوجج کو اس دیننے ए अल्लाह के नबी आए तिमन्ना या जिने कुरमन हुद्द देवाशे हिंद اصحابुं एकुजाय नुरहुमगे बस्तर रद्दु कुरवम फेट्टेवी कीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकम मना कुरवाफा एकुजा अरिह गेंदवाफा हदीस कुरवी ए फाहिश कंत तिबागे मम्मया एकु एहेम मीहकु कुरमन तिबा रुहेने हेये एना देननेविए मैं अल्लाह गंदी दन्नावमे इग्गुतकवस एकन एहेम वियक नुदेनमे او گاویر کمائے کو حدیث کروی ہے. او اسمیہ کو تیبا آگو تن امیہ گے ممیہ درگو تن میدویر اومن نے دینے. دن حدیث کروی ہے. تیبا آگے انہیں دریا کن اکہ حال فاحش کمیں میدویر اومن تیبا ایدے مہیے. میہم میگو تن اکو جا آگے محرمون نا بہے گو تن مسوال کروومن اکو جا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگو تن او اس محرم کامی دو نومن بارو علانے کمت دینے اومن ایمی ها میست کن وس ایمی هنگ محرمون نامه دو کانتا کورانی ایگو تا کمان حدیث کوره ومون ازوان کجایا ویسنجه دن اینا ایتکا هیو دعا کوره بیه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم نودي کے میں گھر سے وی ایف ایم گمی گڑی کے خبر تک ہے کہ گبد کو لیا گن شہدا محمود انفر تم بلارن اراج کے مشروم فاق لے خبر تو کے تفصیل میں اللہ تگوار ویری وی حج کے منا سکتا ادا کرم گا دعا کروں اتر کرم حج کے خطبہ گا گوالا وفی نامی رامس کی تو حج خطبہ ایو وادے وی شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی نامیرا مسکت کا شیخ علی بن عبد الرحمن الغزیفی وی حج خطبہ کا میں اللہ تاگو واویر وم کے مہم کم گما چوانی علی اڑو والا وفا حج خطبہ کا تاگو واویر وم نہ سے دے وا خطبہ کا ونی کھیری تے قران کے الحج صورت کا بس میں اللہ می کن واہی کر وفا کم فا کر وفا حج خطبہ وداڑوا حج خطبہ کا وداڑ وی گیا میں دعا تیار ما کی تاگو واویر کم کے تیرے وا کم کما گیا میں دوہ تیاروں کے گوتھوں کورن چھے ایم ہاں مہمو کاما کی میں اللہ ہوں ایک کونتا کورن کاما بایان کورا ومون ایک لانگے ایک کونتا کاما خلافا کن کمون دور ہیلو ما ونی گوالا وفا عید کے سوپوں آلاوے گندہ ایب بیونتا کم گے میں گوڑو مکی موڑی گاؤں مگا آمان کاما سلحویر کندے مہٹو ملی بی دیوارو کدہ بارے کما ریسو جمہوریا ڈاکٹر محمد مویزو ویدالوے جے ریسو جمہوریا مہم ویدالوی اللہ عید کے مناسبت کا فونو ویتا ہونیا گے خیطوب گا اللہ عید کے مناسبت کا فونو ویتا ہونیا گے خیطوب کا ریسو جمہوریا ونی دو ہوگے تا ہونیا دیوہی ہوریا رئیت نشا امہا مسلم اہننا اختننا فونو وافا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویداڑوی برکت عید دوس ممبر کو روی کا مٹکا میں اللہ حمدہ شکر دار نوافا آدی عید کے کلیور تک کلے افا فاڑ کرم گس اسلامی ریویت اصول تکا دیوی ہنگے ریتی آدھا کار تکا بیرٹھے کنکمو دوروی تیبے عید فاہ کرما التماس کرے وی میار گل ہائید نماد مالے کے فنسویس مسکتے کا کرما حمجے فاکمہ اسلامی کندر تکا اوقافا بہے وزاریں ہام کر وفی مسجد السلطان محمد تقرفان العظما مسجد الملک سلمان گیتر مال سرحد کا حتر سرحد کا بڑ جماعت کے عید نماز قرآن میار اللہ عید مالیا ولی مالا دی ہڑ مالے کے بڑ جماعت کا قرا گوتا ونی ہم جس صفا اللہ عید نماز مالے کے حتر سرحد کا بڑ جماعت کا قرائر مالے مافن سٹیڈیم سرحد دا ولی مالے فٹ بال دنڈا ہڑ مالے کے فرتم فی وہی کے سنتھیٹک ٹریک ادی ہڑ مالے دیون فی وہی کے کلیور ایکوینی می سرحد تک گہی منے میتن تنگا بوڑ جماعت کا نماز کروے نے انتظام ہم جس سنگے تروں فنس اس مسکتے کے عید نماز قرآن کا مویس اسلامی کھنتے تکا بہے وزار ہیں بیدالوے میار گلہ عید نمازا عید کھلیور تکا گوڑی گے مالے گے بائے سرحاد تو گے ٹریفک فلو یا بدل گے نو ما دیوے فلوہنگ گے حدمتوں نے میفی فلوہنگ ارنے نکو میں عید کا دیما کو مالے گے ٹریفک فلو یا بدل تکے گے نس رہ گی تو نرکا تری کمائے کو داتر فتر کھرے وے نے انتظام ہم چسمو پی ایس ایم نیوز معلوم آدے وہ منگ ہیڈ آف ٹریفک پولیس چیف انسپیکٹر آف پولیس ابراہیم عمران ویداڑوی عید نمازا عید کھلیور تک کوریت دا وگت تک بائے ماگوتا آم داتر فتر بند کھرے وے نے کما میفکو کے باوت ہیو اگو گا راجے کے کی سرحد تک ان لبین ہرم کی رئی تر نہ مالی کو تم وس لبین لوئکما زوان بارو کرما کلورا ہشیو کما بے وزیر عبداللہ رافی وداڑ جے وزیر مفدا وداڑوی اڈو گا اڈو گا میفکو فیار ہڑو وے دے واد کے واہک فلگا زوان بارو کرما کلورا ہشیو کما بے وزیر عبداللہ رافی وداڑوی اڈو گا میفکو کے فیہار ہڑوم کی ور تاریخی کم کما ایک تن سرکار کے کمفن تک رئی تر دے ہدم فلا کرم کی سرکار کے ور بڑ اماز کم شا ایکمٹ کا گن مسکت کے کرم گندا کما وزیر وداڑوی ویلاگن کا گاڑیا کو سالس میل ویگ دے اترا مدراج تری کے کھڑتا میدس کدوان کا موسما بہ قوم ادارے وداڑ وجے موسما بہ قوم ادارے وداڑ وی کوریانگ تین دوس اتر کے رت کا وسار قرآن کا ملفا کوروے کما ادی مدراج کے اتولت کا کیری گسر کوری نمس دیکھ کے اتولت کا موسن رگڑوان کا مداڑ وی کوریانگ سبس کڑی ربلار اترا مدراج تری کے حساب وسار کورمائے کو گگران کا ملفا کوروے کما موسما بہ قوم ادارے وداڑ وے ادی اتر کے بہ رت کا بوکو وارے ہوں کشی گے ماں کم شاہ دیکھ کے موسن آم گوتی کا رگڑوان کا مداڑ وی اے ادارے وداڑ وی اترا مدراج تری کے اتولت کا ہنگ دیکھنا ہنگوں گڑی کو تیر میلا تیویس میلا دمت کے بارمن کا ویج ہے کما میار گل ہائر فاہ کرما ಕುರುಮುಗೆ ತಯಾರಿ ತಮ್ಮೊಳಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ವರ ಫೋರಿಯಾಕು ಕುರಿಯದ್ದಾರು ಮಾಲೆಯ ಅತೊಳ್ತೆರೆಗೆ ರರಷ್ಟುಗೆ ಇದು ಫಾಹ ಕುರುಮುಗ ಬೋಡು ತಫಾತಕ್ಕೆ ಹುರಿಕಂ ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಹದ್ದಿಗೆ ಸೀದುಗೆ ಉಫಾವಿರ್ಕಂ ಒಣ್ಣಮವಿಸ್ ಅತೊಳ್ತೆರೆಗೆ ರರಷುಗೆ ಇದು ಕುಳಿವರುತೊಗೆ ಅದದು ಗಿನೇಫ ಎ ಹರಕಾಯತೊಗ ರಷುಗೆ ಕುದಿ ಬೋಡು ಎಮ್ಮಿಂಗೆ ಬ್ಯಾವರಿವು ಒಣ್ಣ ಮೆಂವರು ಮಾಲೆವರ ಬೊಡುಕಂ ಫಾಹಗ ಕೊರವೆ ಮಿಮೌ ತೆರೆಗ ಮಾಲಿ ಸರಹದ್ದು ಹಮಿ ಹುಂ ಹಿಮಬಿಸ್ಸ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫ್ಹಾಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಚ್ ಪಿ ಎಂ ವಿತಾಳುಜೆ ಹಿಮಬಿಸ್ಸಕ್ಕೆ ಇವರ ಫಸೆ ಹಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗರ ಬೈಯೆ ಎಬಲಿ ಫಾಹಗೆಫವಣಿ ಕೋವಿಡ ಎಬೋಲಾ ಟಿಬಿಯ ಫ್ಲೂ ಫದ ಬಲಿತ ಕವರೇ ಸಾಲುವೆ ಕೊಫೆತ್ರ ಬೈಯೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿದೋಸರಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾಗೆ ಕಿ ಸರಹದ್ ತೊಗಸ್ ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಕೇಸ್ ತಂಗ್ ಇತ್ರೋ ಮುಂದ ದೋಸರಕ್ಕಂಗ್ ಎಚ್ ಪಿ ಎಂ ಫಾಹ ಕೊರವ ಎಚ್ ಪಿ ಎಂ ವಿದಾಳು ಮಿಹಾರ್ಗೆ ಮಿಹಾತನ ರಾಜ ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಜುಮ್ಲ ನುವ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಫವಾರು ಮಿಮೋ ತೆರೆಗ ಮಾಲಿ ಸರಹದ್ ಹಮಿ ಹುಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಫವಾಕಮ ಮಿಗಿತ್ರೆ ಫಸ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಕೊರ ಮುಂದಾಕಮಶ ಮಿ ಕೇಸ್ ತಕ ಗುಣಹುರಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಶಾವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂದೇನೆ ಗಣೇ ಫವಾಕಮ ಮ್ಯಾಯ್ ಸಾಬುಂದಿ ವಿ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ತ ನಿಮ್ಮನಿ ಖಬರ್ ತಡೆ ಸುಮಗಳಗಡಕ್ಕೆ ಇದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾ ಬೇಫನ್ನ ಶುಕುರ್ ದನ್ನುವ ಉಫಾರ್ ಬಾಜರ್ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದೋ ವಕೀಲ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ವಿ ಎಫ್ ಎಂ.

تربیت گاوس ام ریویت نمونا یکی مین رسول آئے تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گتو گا لاؤ مرگا کجا یاں اشتی تاکے دسکت دینو ایک تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہوں دیکھے گتو گا وسنم کے بینوں کرما کانولا اکن کما گلوں ہوری اچھی تن انگینی کن ایورن فودین تربیت کرما کی بائیں میہوں ہی کرا گتو گا لاؤ مرگا کجا یاں اچھی تاکے دسکت دینو ایک تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہی منے ایمی ہوں دیکھے گتو گا وسنم کے بینوں کرما کانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેન વિષ્ણુંતરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બિયકુ નુવત મુદરિસકુ તર્બિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એય તર્બિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન્નુવાતિ તર્બિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેંજેહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નૂમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mu gaves beenun kurave etak goten ove e gotta ki bayen mi hun hi kura gotuga mi fahakan as ijadu ko fawa gottake ei rangalu hi yennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe ایمہا انسانوں نے ہدایتا رحمتک کمگا مان اللہ فنوی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمگا ویس ایم ریویتی نمونا دکھا وافاوے ایتور اکل ایگ فان اگا صحابوں نے ارشاد دیوان انمانی کن زوان کجکو ایس دین نوی اے اللہ کے نبی آئے تیمنہ یا زینے کرمان حد دیواش ہند اصحابوں اکو جائے نرہم گے بستر ردو کروان پیٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منا کر وافا اکوجا اریہ گند وافا حدیث کرے وی اے فاحش کنتا تباگے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تبا روہنے ہئیے اے نا دین نیوی مان اللہ گندی دننا میں اگوت ک وس اکن اہم وی ک نو دین میں او گا ور کما ایکو حدیث کرے وی اے وس میہ کو تبا گتن امیہ گے ممیا در گتن مد ورو مان نے دینے دین حدیث کروی تیبا گے انہن دریہ کا ایک حل فاحش کم مدوری وما تیبا ایدے مہیے میہم میگوتن ایک جا گے محرمون نا بہے گوتن مسوال کروومن ایک جا کم می فہرکوس ہوا کفا ایکن ایگوتن ایوس محرم کا مدو نوما بارو علانے کم دننومن امہا میستکم وس امیہن گے محرمون نا مدو کانتا قرانی ایگوتا کم حدیث کروومن ازوان کو جایا وسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی